0: ٹیکنالوجی اور زمینی علوم کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بھارت کے تیزی سے وسیع ہوتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو میٹروپولیٹن مرکزوں سے آگے لے جانے اور سائنس، اسٹارٹ اپس اور صنعت کے مابین مضبوط تر رابطے تشکیل دینے کے لیے کہا ہے، تاکہ ملک میں تیار کی گئی ٹیکنالوجیز کے لیبوریٹریز سے لے کر مارکیٹ پلیس تک کے سفر میں تیزی لائی جا سکے۔ کولکاتہ میں آج چھٹے رائس کانکلیو 2026 کے افتتاحی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ اس بات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ دوسرے اور تیسرے درجوں کے شہروں کی اختراعی صلاحیتوں کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 50 سے 60% سے بھی زیادہ اسٹارٹ اپس کا تعلق میٹرو شہروں سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے 15% سے زیادہ کاروبار دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں کے نوجوان چلا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کئی ندیوں میں اب بھی طغیانی ہے اور 24 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ کانپور میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور بدایوں میں شدید بارش کے سبب ہوئے حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: شاہجہاں پور ضلع میں گنگا اور رام گنگا ندیوں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انتظامیہ نے گارا اور کھاکرا ندیوں کے کنارے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ شراوتی ضلع میں رابطی ندی کے پانی کی سطح میں اضافے کے سبب کٹاؤ ہوا ہے اور آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج چترکوٹ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا اور رام گھاٹ کا زمینی معاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ 800 کنبوں کو امدادی سامان فراہم کیا اور بے گھر ہوئے کنبوں کو متبادل زمین کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: سیلاب نے بہار کے مختلف حصوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ گنگا، گنڈک اور کوسی سمیت تمام بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ گنگا میں بڑھتی ہوئی پانی کی سطح کے پیش نظر نشیبی علاقوں میں خصوصی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ماحولیات کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے آج گیدھوں کے تئیں بیداری پیدا کرنے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر پنچکولہ میں ایک قومی ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں جناب بھوپندر یادو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کسی مخصوص نسل کے جانور کے تحفظ تک محدود رہنے کے بجائے ایک جامع اور ایکو نظام پر مبنی ماڈل کے ماحولیاتی تحفظ کے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ کوئلے کی وزارت نے میڈیا کو ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں پنجاب کے حرارتی پلانٹس میں بجلی کی پیداوار کی کمی کی وجہ مرکز کی طرف سے کوئلے کی ناکافی سپلائی قرار دی گئی تھی۔ وزارت نے وضاحت کی کہ پنجاب کے بجلی پلانٹس کو کوئلے کی وافر دستیابی کرائی گئی تھی۔ جسٹس مہیش چندر ترپاٹھی کو بامبے ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے گزشتہ روز ان کی تقرری کو منظوری دی تھی۔ جسٹس ترپاٹھی اس وقت الہ آباد ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 7 کلیدی اوپیک پلس ملکوں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے آج ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ کے حالات اور مجموعی طور پر خاکے کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار سے متعلق اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ میٹنگ ایران اور آبنائے ہرمز کے آس پاس تنازع میں ملوث ملکوں سمیت تیل برآمدات میں لگاتار رخنا اندازی کے پس منظر میں منعقد کی گئی۔ بیڈمنٹن میں بھارتی جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے چائنا ماسٹرز کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ شنجین میں آج کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی نے چین کی ہی جنگ چنگ اور رین جیانگ یو کی جوڑی کو 11-21-21-13 اور 21-17 سے شکست دی۔ چائنا ماسٹرز میں بھارت کی پہلی خطابی جیت ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک کثیر منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے اور 11 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بہت سے افراد کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ ملبے میں دبے رہ گئے ہیں۔ بچاؤ کاروائی جاری ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھارت کو 2029 تک نشیلے مادوں سے پاک بنانے کے ایک 3 سالہ خاکے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے منشیات کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے 4 نکات پر مشتمل حکمت عملی تیار کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نشیلے مادوں کے غلط استعمال سے دور رہیں اور ایک صحت مند اور بااصول زندگی گزاریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے تعمیری استعمال پر بھی زور دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جیتندر سنگھ نے بھارت کے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو میٹروپولیٹن مرکزوں سے آگے تک وسعت دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے مضبوط تر سائنس، اسٹارٹ اپس اور صنعتی رابطوں پر زور دیا ہے۔